Iha fatin ija neo foha noin hau Foha noin buat barak neve la kontena La iha tang memoria uluk mohu hotu ona La iha tang historia tuang neve uluk iha So haunya tempu hawa dia noha noin kona